0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litar 239 ml 5,50.
2: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litar 239 ml 5,50.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Slušate Radio Konjic.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjić. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, D.O. Konjić. Radio Konjić. Marketing.

jedno jelo, a da učenici to isto jelo ponove. Jer te neke tehnike koje mi stariji kuhari znamo, ja sam mlad, ali eto, oni stariji kuhari znaju da to prenesemo na našu djecu. I naravno, kažem, najveći prioritet nam je da povežemo temu ovog festivala, to jeste našu domaću hranu s kuhinjom i da na taj način kuhamo ostalo.

0: Život mladih.
1: Na festivalu hrane Konjic Food Fest imali smo i kulinarsko takmičenje u kojem su učestvovali učenici i srednjoškolci iz nekoliko škola, a pobjednici ovogodišnjeg takmičenja su učenice iz srednjoškolskog centra Hadžići. Čestitam i evo da čujemo prve utiske, da li ste očekivale ovu nagradu?
2: Humića Mina.
1: Koji si razred?
2: Treći.
1: I evo, kakvo je bilo iskustvo učestvovati na ovom festivalu i na ovom takmičenju? Vjerujem da ste prvi put ovdje.
2: Prvi put smo ovdje, ali bila sam i u Novom Pazaru na takmičenju i bilo je prelijepo, predobro. Zahvalna sam profesor Mujić Majdu, to je to.
1: Zašto ste odabrala ovo zanimanje za kuhare?
2: Zato što volim kuhati, od malena sam. Volila sa mamom provoditi vrijeme u kuhinji, tako sam zavolila, naslijedila sam isto od sestre koja je završila za kuhara. Ja bi me sad ovdje pokazala šta znam, šta umijem i to je to.
1: Tu su i tvoje kolegice, prijateljice iz razreda, učenice koje nam dolaze iz Hadžića. Kako se zoveš?
3: Najer Alić.
1: I evo tvoj utisak kada je u pitanju ovaj festival i samo takmičenje.
3: Pa uzbuđena sam jako, isto mi je drugi put da se takmičim. Vola bi nekad kad završim školu da otvorim svoj restoran sa sestrom.
1: Vi ste sestre blizankinje, pa to je divno. Evo, sigurna sam da pomažete jedna drugo i da je nekako ljepše kad ovako zajedno učestvujete. Kako se sestra zove?
3: Ajla Alić.
1: Ajla, tvoje evo iskustvo, utisak?
3: Odlično, uzbudljivo i predobro.
1: Zašto ste izabrale zanimanje kuhar?
3: Zanimala me od malena, volila sam da kuham i ja upisala sam ovo zato što volim ovo.
1: Šta kažu ukućani na vaša kulinarska umijeća?
3: Pa zadovoljni su.
1: Kakve su ambicije i želje nakon završetka škole?
3: Pa da otvorimo nešto svoje, da uspijemo, da budemo uspješni kuhar.
2: Ma isto, slažem se, opet ću, nastavit ću raditi.

0: Život mladih.
1: U kulinarskom takmičenju na festivalu hrane Konjic Food Fest učestvovali su i učenici srednje škole Konjic koji se školuju za kuhare. Sa mnom u društvu je učenica ove škole. Kako se zoveš?
2: Armana Tabaković.
1: Evo da nam kažeš svoje iskustvo. Danas ste bili dio ovog takmičenja. Šta možeš kazati? Koliko je bilo uzbudljivo?
2: Pa jako je bilo uzbudljivo. Baš sam se bila prepala, ali na kraju je sve izašlo baš super.
1: Šta ste pripremali?
2: Ponjeni file sa povrćem u sosu od ricinusa i meda.
1: Vi ste mogli birati šta ćete pripremati ili je bila zadata tema?
2: Mi smo mogli birati šta ćemo pripremati, to mi je bilo super.
1: Koliko učenika je učestvovalo?
2: Ja i kolega, samo dvoje.
1: I evo, šta možeš kazati, koliko su ova takmičenja značajna i za vas učenike?
2: Pa jako su značajna, pogotovo to kad se takmičimo radi škole. Stvarno je jako, baš je uzbudljivo.
1: A zašto si odabrala ovo zanimanje, kuhar?
2: Zato što jako volim da kuham. Od malena i to me jako vuče i pogotovo ovako neka ta komplikovana jela.
1: Slano ili slatko, šta ti je draže pripremati?
2: Slatko, slatko.
1: Šta kažu ukućani, koliko često degustiraju ono što ti pripremiš?
2: Pa jako, jako često, ali pošto sam sad ovdje prešla u Konjic, nismo skupa, pa toliko sad i negustiraju. Ali svaki put kad dođem, ja im pripremam.
1: Kakve su želje nakon završetka srednje škole Konjic?
2: Da nađem neki posao koji jako volim ili možda da otvorim sama sebi da ja budem gazda.
1: Sretno.
2: Hvala.

0: Život mladih.
1: Emisiju Život mladih danas su za vas pripremili i realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: like a dream.
1: Marketinški program Radio Konjica.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Frisch litari 239 ml 5,50.
2: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, d.o. Konjic.
0: Marketinški program Radio Konjica.

0: Hvala vam za pažnju. Programu Radio Konjica slušali ste Sport Finish. U realizaciji emisije učestvovali su Medin Usufović, Aida Šabanović, Alisa Kudra, Samra Đajić i Amila Habibija. Do slušanja.
1: Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic. Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: nešto kontam. Kako mu je ovaj Brico postao bivši Brico?
1: Kako va ne kontam?
2: Ima li ovo ovako u kameru?
3: Moju suzu je daljina suhu praznu sledila. Da li je sada moja kuća

sa svim školama, ovdje stručni žirije Adnan Bahor, Hamid Hadžić i Nedžad, koji su vrhunski Hotel Evropa, Hills, koji su vrhunski kuhari, da održimo jedan master klas sa njima, da kuhari naprave jedno jelo, a da učenici to isto jelo ponove. Jer te neke tehnike koje mi stariji kuhari znamo, ja sam mlad, ali eto, oni stariji kuhari znaju, da to prenesemo na našu djecu. I naravno, kažem, najveći prioritet nam je da povežemo temu ovog festivala, to jeste našu domaću hranu s kuhinjom, i da na taj način kuhamo ostalo.

0: Život mladih.
1: Na festivalu hrane Konjic Food Fest imali smo i kulinarsko takmičenje u kojem su učestvovali učenici i srednjoškolci iz nekoliko škola, a pobjednici ovogodišnjeg takmičenja su učenice iz srednjoškolskog centra Hadžići. Čestitam i evo da čujemo prve utiske, da li ste očekivale ovu nagradu?
2: Humića Mina.
1: Koji si razred?
2: Treći.
1: I evo, kakvo je bilo iskustvo učestvovati na ovom festivalu i na ovom takmičenju? Vjerujem da ste prvi put ovdje.
2: Prvi put smo ovdje, ali bila sam i u Novom Pazaru na takmičenju i bilo je prelijepo, predobro. Zahvalna sam profesor Mujić Majdu, to je to.
1: Zašto si odabrala ovo zanimanje za kuhare?
2: Zato što volim kuhati, od malena sam. Volila sam mamom provoditi vrijeme u kuhinji, tako sam zavolila, naslijedila sam isto od sestre koja je završila za kuhara. Ja bi me sad ovdje pokazala šta znam, šta umijem i to je to.
1: Tu su i tvoje kolegice, prijateljice iz razreda, učenice koje nam dolaze iz Hadžića. Kako se zoveš?
3: Najra Alić.
1: I evo tvoj utisak kada je u pitanju ovaj festival i samo takmičenje.
3: Pa uzbuđena sam jako, isto mi je drugi put da takmičim. Vola bi nekad kad završim školu da otvorim svoj restoran sa sestrom.
1: Vi ste sestre blizankinje, pa to je divno. Evo, sigurna sam da pomažete jedna drugo i da je nekako ljepše kad ovako zajedno učestvujete. Kako se sestra zove?
3: Ajla Alić.
1: Ajla, tvoje evo iskustvo, utisak?
3: Odlično, uzbudljivo i predobro.
1: Zašto ste izabrale zanimanje kuhar?
3: Zanimala me od malena, volila sam da kuham i ja upisala sam ovo zato što volim.
1: Šta kažu

0: Život mladih.
1: U kulinarskom takmičenju na festivalu hrane Konjic Food Fest učestvovali su i učenici srednje škole Konjic koji se školuju za kuhare. Sa mnom u društvu je učenica ove škole. Kako se zoveš?
2: Armana Tabaković.
1: Evo da nam kažeš svoje iskustvo. Danas ste bili dio ovog takmičenja. Šta možeš kazati? Koliko je bilo uzbudljivo?
2: Pa jako je bilo uzbudljivo. Baš sam se bila prepala, ali na kraju je sve izašlo baš super.
1: Šta ste pripremali?
2: Ponjeni file sa povrćem u sosu od ricinusa i meda.
1: Vi ste mogli birati šta ćete pripremati ili je bila zadata tema?
2: Mi smo mogli birati šta ćemo pripremati, to mi je bilo super.
1: Koliko učenika je učestvovalo?
2: Ja i kolega, samo dvoje.
1: I evo, šta možeš kazati, koliko su ova takmičenja značajna i za vas učenike?
2: Pa jako su značajna, pogotovo to kad se takmičimo radi škole. Stvarno je jako, baš je uzbudljivo.
1: A zašto si odabrala ovo zanimanje, kuhar?
2: Zato što jako volim da kuham. Od malena i to me jako vuče i pogotovo ovako neka ta komplikovana jela.
1: Slano ili slatko, šta ti je draže pripremati?
2: Slatko, slatko.
1: Šta kažu ukućani, koliko često degustiraju ono što ti pripremiš?
2: Pa jako, jako često, ali pošto sam sad ovdje prešla u Konjic, nismo skupa, pa toliko sad i degustiraju. Ali svaki put kad dođem, ja im pripremam.
1: Kakve su želje nakon završetka srednje škole Konjic?
2: Da nađem neki posao koji jako volim ili možda da otvorim sama sebi da ja budem gazda.
1: Sretno.
2: Hvala.

0: Život mladih.
1: Emisiju Život mladih danas su za vas pripremili i realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: felt like a dream.
1: Marketinški program Radio Konjica.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, DO Konjic.
1: Marketinški program Radio Konjica.
5: Čega,

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.